后来老板刚做不了，你的公司也有，然后你看呀，这些这些东西也需要呢，打的多的话，嘿，就讲不讲浪费，没事我自己打打过呀，我讲啊，公司里有些事过来，这样的一些东西过来也需要呢，打的多的话，嘿，不管没事我自己打打好讲啊，我老弟也一把的刀路啊，要给啊老啊，不啦不啦。The hill is on the fire, she is so and I hear go in the Kawako. And the hunger hacky, the lani or lot of the hay. The Tamai, Kuhokosia, I time to the Pagalan Lami Hopoha, Kai Pagalan Lami I Foki Koi, Ehopoha. And if Foki Naki Oami Katea, I Mafai Kepuri, Kakai Kotote, the he can a swapi, I moi Kamata, my Kakai Kotote, Kuhokiani Katea.Ya kan mau tak ngata ini kau nak ilok ikoi, kau aku mau on data, ya mesti sukai si ayah, nak sekau mai ke maman. Kau fakalan langi ikoi imaman, ya kau fakakakat to ay fatongia nak tuku mai ke hua. Ya kau ini etamai, kita fakalan langi imu au, aki alang lang nak kumak, ya kukai ya tekoi. Ya kita fakatupu wa mamani.Ko kahai ho huapa ki kakai na te kua ki mai maako me mamani. Ko kakai ti nao tolu ka na te koku mai ti nao tolu maako. Ya ko nao tauhi emi ki ho holo hola. Ko emi ko mahino ke te nao tolu ko eku mea kotoa pe ko kua ki mehe a fioni. Ko ngahi holo hola na te koku mai ki a te au ko ani ke te nao tolu poku. Ya ko nao taria ke ko mahino ai ke te nao tolu ko mo on ia ko koe ia.Nak kepekau mayau. Oko hufia tu aku nak tolu, aku kai ke hufia, aku kai orang mama kau ini. Kau jaga kai pe nak kepuati mai ma aku. Eko hukai kai kena tolu. Eko aku mea kau tope, aku hok mea. Eko hok mea kau tope, aku eku mea. Eko ulang ulang ia, ia tak kena tolu. Eko ini, ekai te ke nopo ipe imaman. Kata nak ke nopo ipe kena tolu imaman.Kau tu fokus atau dia tekoi. Kita mai mami on. Malu yang ni, mua kita tahu aku tahu apa. Apa kau yang nak fokus mai dia tahu. Tapi kita tahu. Wang itu kau kita tahu. Oleh kita ngah tak pemirian. Kita faham mua kau hiba. Kita faham tahu hiba. Kita faham dia mua faham malu.